0: área. Dan wen te go fe ben na tari ya na tami ngi re ku. Dan wen te go fe ben na tari ya na tami ngi re ku. Ye tamne ye yo te yo ya be na tami ngi re ku. Ye ye ye ye ne gine do lo en go ya tera tera te po te no ngani ta de ru ke do no go ya u ra ni mi do ye ni to Nugu, ya chera chera te pote nonito, pero kere da nugu, ya warani ni don ke nui moru wai kom ya. Amin na we lun chumla, amin na we te te tamne, atamne ki na diya, atamne ri da ri da. Nugu diyo beru kuya ting, amin na we deo kai chen, atamne di da yod, atamne ri da da se.
1: Ini tawuni nyuto yo ngata men ye